bɛtena makoma mu menim sɛ makoma no sɛ ɔnya bɛtena mu a neɛ ayɛ no ahwɛ no wɔbɛsɛka no mepaa sa mema no soa wu mepaa sɛ mema ne jɔma kwamenam yɛsɔm mepaa sa mewona wu mepaa sa mehyɛno sɛ wone tia nwome na tumi bi ne wodi ase a sɛ tumi ne yɛsu mɔ agya nka n'anim sɛ tumi ne yɛsu mɔ agya mpa ne hyɛfɔ sɛ wotia nwome na nkyekyere wa bi kɔ so a yɛsu kristo a wɔde ne gya awura nwom ne mu nwom ne mu tumi ne mpa ne hwɛfɔ

da sika nti wore mmɔ mpaeɛ wura fi wo ho ɛyi na wonkɔ ɔma werɛ fi sika nti woadwene firi wiasa mfi nyame ho sika nti woadwene kɔ wiase menea kae firi baabi a wofiri wiaseɛ na sareɛe mika sɛ sika nyɛ na mmom wo nyame a sɔde na som nyankopɔn yibrisa wo sɛ duru kwasea na ɛhe na wofa na dɛn mo nyina ala no duru mmra bia ɛhe na wokɔ na wode wabrabɔ nyina ma wi ase yibrɛ ne kamfo yɛso ma wo sɛ mamene wo mmienu mfa koma ne mienu nka mmom yɛfa ma yesu

0: Nonum abo apaimu aha eye sompa 106.5 FM Accra. Hot bite ebre ena so se yede som wo no ene wukwa dai August bosome no ne da ye toso enum ena yede nsam no e fa so e de abre wo no e fri sabre ye ekosi se no nsi abebo no nsi abope na yede hot bite kasi ene toso no e de aka ho kama e de amawo na abusia ye tena se se enu a e ye nyuma ko bia da wo masansa aboa no se ukonu no obutu pata so a ya na enya ne pe e ye obi e ne peja ne si wo saa Eye midimafu wa ba senta, wanu wada uro manu waso yasine. Ama yade ensemono, ede bre uo. Yade bia, hau bia, fri utrini yano. Ede kwa kosi ubo urano. Yabe timi ya tuwa siya kama, ya kwa embe biu. Na unwa timi ya topano. Eye midimafu heba senta. Dr. Time daso, nasuye ye, ena meka mfu, ede ama u. Enyi wano nkwa, mami ya otondo kuno. Uwa upe do kuna tuwa koton. Fawonichire mu, ewo, just bread and pastries. Na koto, just what kenki, kotu koton. Yade mao, 3 Ghana cedis pe. Ni yaudi kweye bia, betuko, 3 Ghana cedis pe. Na wonso, koton, fakwe ni yaudi yenji na we nimbete kama. Na bibia etumi, aye fine. Woma da uruma, enu woma soya sene, ma yade hot bite. Any hot bite, kasi yade nchua suwa, yade mao. Ewo sompa, 106.5 FM Accra. Sompa 93.1, ewo asantimanta muku masi. Adamfopa Radio, Ebutu Paris, France Abrochi Memo. Wacheka siyane bapete. Afei, sompa 101.1, ewa takwa. Sompa 103.3, ewa takwa de. Sompa 106.1, ewa tachima. Sompa 98.9, ewa sunyane. Sompa 90.7, butu nkranza. Sompa 101.3, eno ewa doma. Doma FM, 100.7. Wanonsu wacheka siyayi e bapete. Afei, kaneshi yaban radio, aje. Abo agumu kama muo biyansu nye bieti, ewa kaneshi joke siye muhonwa. Udrum finfin mantamu a efri odupongpe kasuwa de kwa kwesi de nchirabuasi wo munyina atie kasia no edefa kingdom 106.1 fm eno wo mankasim ya wo bogum finfin mantamu ba bia obia enya bi atie abusia shane nsoma me sey wo facebook eya sompa 106.5 fm Accra ena afi sompa Accra 106.5 live ninyina ewo ho ena afi so udru youtube no a Aya Sompa FM Live. www.sompaonline.com. So, se udru wa se siye ya nsemono. Bebre, endi ya kruche di ya guwa, ube timi yako, nwa kwa kenkai biye. Mi ya midi honchi yame, edi ya mawone, di ya mejesu o. Ene, oduman kumachi yame, wabre mpona na, kweku, ampuma. Afe, jebre, na yemo enkomo, enfa, emawo. Ewe yi, ena, yadiba tuwe ni mse, upi yemu, ewa buwasi senior high technical school ha. Ewa santimanta mwa. Headmaster, ya wada school nano, yewa Zakaria. Enkrofobia kwa china nyuma na papa, busi haya nwa jwani yewe Facebook neso. Na behadi, wama budi wama bono, nukre. Wama shene papa, papa, papa, papa. Wama sususe, papa na ukwa kwa ye, adie bia, enye, ense mfata, ewo kronum ni sukunum. Wama samua, wama kane se, wama sususe papa na ukwa kwa dia, akwa da munu kura, akwa da fufro, wako sieno, ewo suku muho eno na nam so a eno na djube se ade a chi nei be no mi ensabre muho e na wo mukodi sa ade yi ada se sa djuma die e ko so na we nyina ba ye no e na prosifo nso etisi mu ama me ne wo kasai prosifo a chese wo ma chi ni pema kuma ku nsia e wa asem ne ho na asem no e ya manfo na se wo hwe video no a e twaguo ene ni ya kwa so nwa aman fwa allegedly ee kase weenu die headmaster ajumbwa ni ya benitrim nanka kamia ye se uye headmaster wa school mwa akwa, by this time saa 3 AM ne kura ano upe denho ene timu se mkwa dano sunuwa mati tenu wache ene 3 AM wamu swa wamu humbebre eko guho nansu mini wakasa se siye di ya yetie ene se obwasi senior high technical school empeni mfuatum ewa ni akwaso ni nti shane nso se na no tachiman krobo ne wo mu ye demonstration enam so ma eho nsem ye bebre ya to school num se si ya ne adate ye kwa homa ni akash ohona mu wokɔ de
1: nyankopa adom na hanse
0: mo nyame adom ye nso ye ho ye pa na ye nim sane ye

0: kasa awurade me
1: nyankopɔn
0: ɛna anadwe mebie ma
1: no pɔmpaa
0: awurade mepɛ sɛ me ne wodi
1: ahyiapɛ
0: sɛ me ne wobɔ mpo ne
1: mpɛ
0: sɛ mede m'adwuma ne wobɔ mede ma wadeɛ ne ɛwɔ yesu tere mu anadwe I want to have an encounter with you mepɛ sɛ me ne wodi ahyia awurade ɛberɛ a mebɔ mpaɛ awurade ma me ne wonni ahyia ɛwɔ yesu tere mu biɔrebɔ pa
2: Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya